98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: forget yet.
1: Радіорація охоплює усі дорожні пагранпереходи.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Да падляскіх тэматаў у Беластоку прайшла прэс-канферэнцыя, прысвечаная старту акцыі «Фундушовы май 2026» у падляскім ваяводстве. Арганізатары прадставілі праграму больш як 50 бясплатных мерапрыемстваў, але асноўную ўвагу падчас сустрэчы прыцягнуў анансаваны конкурс для жыхароў рэгіёну, кажа маршалак падляскага ваяводства Лукаш Пракорм.
1: Фундушовы май. В маю мамы два вспаняле дні. Першы мая то є день, в котором обходзіліśmy 22-го рочніцу вайшча Польскі до Уніі Європейській, oraz 9 мая, чылі день Уніі Європейській. Я варто дзякую нашим працовнікам з реферату промоцій за приготування вілу мостів співпраці в місяцю маю oraz вілу видажень, бо, шановні Państwo, тих видажень буде понад 50 в 24 місцевостях нашого воєводства. Місцевості більше і менше. Урод Маршалковський в рамах tych wydarzeń współpracuje i z naszymi uczelniami, i ze stowarzyszeniami, z różnymi też klubami sportowymi. Pokazujemy to, co najpiękniejsze jest właśnie, co powstało dzięki funduszom europejskim. Będą pikniki, warsztaty, będzie także spływ kajakowy. Szanowni Państwo, ten bilans naszego członkostwa w Unii Europejskiej, naszego regionu jest bardzo dobry, bo to jest ponad 17 tysięcy projektów, których wartość to jest prawie 60 miliardów złotych. To pokazuje, jak przez ten cały okres fundusze europejskie zmieniały nasz region, розвіяли і як варто бути в Унії Європейській, в тій європейській родині.
2: Удзельнік конференції, депутат Сейма Кшыштаф Трускаляскі, казав про каштоўнасць сяброўства Польшы ў Еўрапейскім звязі і про тое, як мы часта не заўважаем, наколькі моцна гэта змяніла ўсё жыццё рэгіёна.
3: Ты ўж 22 лата, вела і велу з нас не памята часов перед Унією Європейській, коли то Польска вступала 1 maja 2004 roku. To piękna rzecz, że przez cały maj możemy świętować naszą obecność w tej wspólnocie. Wspólnocie oczywiście nie idealnej, ale nic innego do tej pory nie ma. To jest coś, z czego powinniśmy się cieszyć. Darmowe połączenia w Unii Europejskiej czy otwarte przejścia graniczne w Unii Europejskiej. To są rzeczy, z których powinniśmy być po prostu dumni i powinniśmy pokazywać, jak wiele zostało zbudowane, zrobione w naszej ojczyźnie dzięki Unii Europejskiej. Ale również wielkie inwestycje w całym województwie, czy to drogowe, czy kolejowe, ale również projekty miękkie. Cieszę się, że możemy być częścią tej вспільноти.
2: Директор департаменту керування фондами і програмами у Мушалковській управі Падляшча Карліна Пірковська розповіла про основне мероприємство до Дня Європи, а так само спеціальний конкурс з призами від епіцентра науки.
4: Можете Państwo ще в нашій оферті знайти пікнік європейський в Мільнику, відкриття клубу європейського «Европредшколах» в Сєм'ятичах, сплив каяковий доліною Розпуди. Свої дзвіри відкрили теж для нас Політехніка Białostocka, Центрум едукації і праці молодіжі ОХП в Ломжі, czy Białowieski Park Narodowy. Spotkania i konsultacje dla firm, które chcą rozwinąć działalność i wejść na rynki zagraniczne. PL, także na naszym profilu facebookowym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego. Ja zachęcam do tego, żeby nasz profil polubić, obserwować, bo już w piątek, 15

0: Політ хід з Віталем Циганковим.
1: 11 травня почнуться вибори у координаційну раду, які протягнуться ровно тиждень і повинні визначити 80 делегатів цього органу, які виконують функції альтернативного білоруського парламенту. Натурально, що у політично активних білорусів зникає логічне питання: а для чого потрібна координаційна рада? При всім скептицизмі на конт її ролі і ваги, при всіх скандалах, які були вакол її, поспробую дати на це питання доволі прагматичний відказ. Зараз діяльність Ради можна поділити на 4 головні накірунки. Перший – представніший. Координаційна Рада, як орган парламентського типу, може налажувати контакти з іншими парламентами. Самий яркий приклад – супраця з парламентською асамблеєю Ради Європи, куди запрошають і представників координаційної Ради. Другий керунок – практична діяльність. У Раді існує некілька комісій – юридична, соціальна, міжнародна. Вони займаються питаннями білорусів за межами країни, візовими, легалізацією, соціальною допомогою, організацією імпрезів. Поспіхово чи ні, це інша справа, однак ніхто не буде перечити, що така діяльність необхідна. Наступними керунками можна називати обміркування проєктів будучих реформ у Білорусі і формування процесів у білоруському демократичному руху. Мені подається, що з усіх цих керунків найбільш важливий міжнародний. Коли уявити ситуацію, що координаційної ради нема, її розпустили, то її місце в парламентській асамблеї буде пустувати, і там буде чувати тільки голос офіційного Мінську. При цьому мінський режим акурат демонструє, наскільки моцна його турбує політична активність білорусів за межою і конкретно вибори у координаційну раду. Усі кандидати на виборах названі удільниками екстремістських формувань, до їхніх свояків Білорусі приходять з піратрусами. Здавалося, плюньте ви на гэтых беглых, як ви їх називаєте, не тратьте на їх свої сили і ресурси. Колег сужає пропаганди, вони ні на що не впливають. Але ж ні, силовики тільки поширяють свою діяльність, признають екстремістськими все нові сайти і структури, все частіше спробують схиляти людей до супрацовництва. Так що, як би ми скептично не оцінювали можливості координаційної ради або ту конкретну ситуацію, якою зараз проходять гэтые вибори, треба розуміти, що координаційна рада – необхідна інституція, навіть коли сьогоднішня роль хочей символічна і дипломатична. До того ж, тут довготермінова ставка і логіка. Коли в Білорусі колісті відкриється можливість для політичних змін, повинні існувати люди, структури і механізми, які зможуть удільничати у переходному процесі.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: Про 4 хвилини на нашій хвалі прогноз надвор'я і одразу за ним перше новини спорту за сьогодні.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я година у Беларуси, 9-я у Польши.
3: На Вітівщині починаються збори територіальних військов. У Польщі по факті хакерської атаки на інтернет-бібліотеку Комунікат.орг узбуджена кримінальна справа. У Білостоку пройшла прес-конференція, присвячена старту акції «Фундушовий май-2026».
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Навучальні збори з воєнно-обов'язаними, приписаними до територіальних військов Лєпільського і Чашніцького районів Вітівської області, починаються сьогодні, 12 травня, повідомляє прес-служба Міністерства оборони Білорусі. Підрихтовка воєнно-обов'язаних буде скерована на навучання узгодненим сумісним діянням з супрацовниками територіальних органів внутрішніх справ і доброохотниками народного ополчення при виконанні задач територіальної оборони, говориться у повідомленні. 5 травня Міноборони повідомила про початок збору на Городенщині з воєнно-обов'язаними територіальних військов Лідського району. 11 травня Білоруський інститут публічної історії провів онлайн-дискусію «Суди над мертвими. Пошук справедливості чи інструмент пропаганди», присвячену практиці судових процесів над уже померлими людьми, яких у Білорусі обвинувачують у геноциді білоруського народу. Юрист правооборончого центру «Вясна» Павел Сапелка означає, що білоруське законодавство об гэтым геноциді фактично створює погрозу кримінального переслєду за любые розваги на даному. Тему.
4: Історики, юристи, всі ті, хто в основі ось навіть гэтых формальних підходів, коли вони кажуть, що гэта не геноцид, відмовляється геноцид білоруського народу, навіть коли ти юридично уваходиш у юридичні сперечки, то ні, гэта особний вид кримінального злочинства.
3: Адвокат і правооборонця Наталія Мацкевич підкреслила, що самі суди у Білорусі над померлими суперечать базовим принципам права.
5: Но процессы над мертвыми людьми – это с точки зрения элементарных основ уголовного права – это нонсенс. В целях реабилитации можно рассматривать дела в отношении умерших, но только в целях реабилитации, потому что оправдательных приговоров – другой стандарт. Это наличие разумных сомнений.
3: Удельники встречи обмерковали, чему белорусские улады вертаются до справ людей, которые давно померли, чему многие обвинуваченные не были осуждены. Суджене при житті, і чи може держава використовувати історичну пам'ять як елемент ідеологічної політики. До місцевих тем. Белостоцький відділ Центрального бюро поліції Польщі по боротьбі з кіберзлочинністю розпочав кримінальну справу по факті хакерської атаки на інтернет-бібліотеку Комунікат.орг, яка відбулася у ніч на 7 травня. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook засновальник і керівник Комунікату Ярослав Іванюк. Нагадаємо, що у виніку хакерського нападу була порушена праця інтернет-бібліотеки. Поводлі Іванюка Комунікат.орг по умовах узмацнення репресій супраць беларускай, ва умовах узмацнення репресій супраць беларускай культуры і мовы ёсць не толькі бібліятэкай, але і інструментам аховы культурнай спадчыны, а таксама платформай, якая падтрымлівае свабодны доступ да ведаў і незалежнай творчасці. На яго серверах захоўваецца больш за 70 тысяч рознага тыпу беларускіх публікацый: кнігі, газеты, часопісы, аўдыёкнігі, відэа і аўдыёматэрыялы пра Беларусь. У Белостоку пройшла прес-конференция, присвеченная старту акции «Фундушовый май-2026» в Подляжском воеводстве. Организаторы представили программу больше як 50 бесплатных мероприемств. Координацию акции у регионе ожидавляя Департамент керования фондами и программами Маршалковской управы Подляжа. Его директор Каролина Перковска поведомила про запуск конкурсу «Зна что месяца», який будет проводиться на протягу мая.
6: В каждый пятник до конца мая, 15, 22 i 29 maja, dokładnie o godzinie 12, będą publikowane zdjęcia przedstawiające fragmenty obiektów w województwie podlaskim, które zostały zrealizowane czy wybudowane przy realizacji projektów z funduszy unijnych. A zadanie konkursowe będzie polegało na tym, że trzeba podać pełną nazwę tego obiektu i podać miejscowość, w której się znajduje.
3: прыз у конкурсе, сямейны ваучар у эпіцэнтрум навукі ў Беластоку. Арганізатары падкрэсліваюць, што конкурс мае не толькі забаўляльны, але і асветніцкі характар. Ён павінен звярнуць увагу жыхароў на маштаб зменаў, якія адбыліся ў рэгіёне дзякуючы еўрапейскім інвестыцыям. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэта аўторак воблачна з праясненнямі, кароткачасовы дождж, навальніца, пры навальніцы моцныя ліўні і шквалісты ўзмацненні ветру парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра плюс 17-19.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
2: У нас у гостях Владимир Лісовський, режисер, театр «Лабораторія», «Вольна сцена». Вітаю.
3: Привітання.
2: Здавна ви вже у Білостоку?
3: З 22-го року я тут живу, працюю.
2: Ну, менавіта, працюєте у Білостоку. Кажуть, що, чи так міркується, що у Польщі пробиває 3,5 театра з Білорусі, професійних театрів. Так що, ну, принаймні, третина або й більше театрів виїхала з Білорусі, актерів, творчих людей після цих подій 20-го року.
3: Так, на жаль, ліпші театри переїхали сюди, у Польщу. Частка артистів знаходиться в Білостоку, частка у Варшаві і по інших городах. Але коли я сюди їхав, то не думав, що я буду створати тут нечто на кшталт фундації, театр, лабораторію, тим більше. Я думав про те, як уладкувати своє особисте життя. І перший год, це був такий год, ну, перший год еміграції, як відомо, це просто зрозуміти, хто і що, і чим я тут нового можу займатися, як я у цій Польщі можу існувати. Тому і праці були такі, більш фізичні. А вже потім пощастило, праз моєго сябра, трапити у театр Венгерки, білостоцький, драматичний, і освітляльником. І там вже я якби знову став задумуватися, а чому це я просіжую свої ногавіці, чому не займаюся театром. І поволі-поволі стали з'являтися люди, які якби стали так штурхати мене на «давай, от, візьмемося». Ну і ось на сьогоднішній день вже маємо фундацію «Театр-лабораторія «Вольна сцена».
2: Чи тяжко і як тяжко знайти своє місце для творчих людей, таких як люди театру, люди кіно, актери, режисери у новій речовісності, у еміграції, бо то є чужая сторона.
3: Так, так. Ти розумієш попросту, що у тебе не буде стільки глядачів на твоїх спектаклях, коли ти будеш навіть щось робити. У тебе не буде фінансування такого, як ти маєш у себе на

0: тут ішов в Америку. Він був справжньою білоруською інтелігенцією, справжньою українською інтелігенцією.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Цудний Микола!
1: Пісня про Миколу. Бумбокс на хвалях Білоруських радіо Рація на початку чергової музично-інформаційної години сьогодні у авторок 12 травня. Вітаю, шановна Аліс Дубовець. Тут я ще нас з вами чекають Stone Sour, так само Perfect, Крама, Fallout Boy, Авіас, де інше, не буду всіх перелічать. А ось, ну, хвілінок праз кольки? Праз 12 нідзі хвілінок мы с вами поговорим про забруджанное паветра. Вось, усе мы живем у гэтым забруджаным. Ну, амаль усе. Добра, ладно, амаль усе. Даведаецеся вы про такі невідавочны, можа, уплыў вось гэтага забруджанага паветра на нас з вами. Ну і так, ведаеце, адразу захочацца выйсці з гэтага забруджанага паветра на чыста. Але дзе яго знайсці?

На Віцебщині починаються збори територіальних військ. На Падляшчі проходить 15-та агульнопольська конференція з циклу «Євреї у Сходній Польщі». Україна хоче аеропортового пірамір'я з Росією при посередництві Євразв'яза. Про гэта ды пра іншае ось уже літерально про 7 хвілінах на хвалях Беларускага радіо «Рація» розкаже Владимир Лапцевич. Варта дачакацца.

0: Зараз давайте разом послухаємо новини, які прокручуються на нашій хвилі. Обов'язково на початку наступної години у Брюсселі біля амбасади Білорусі пройде пікет супроць терору. Про гэта розповідем наперед. Міжпарламентське супрацовніцтво Верховної Ради ды Верховної Ради України ды Координаційної Ради Білорусі. Як яно може виглядати? Ну і так само інформація на гэту тему обов'язково неўзабаве у нашому ефірі.
1: Радіорація. Ми разом.

Київ може пропонувати Москві взаємне спинення атак на аеропорти. Міжпарламентське супроповнництво Верховної Ради України і Координаційної Ради Білорусі. У Брюсселі каля амбасади Білорусі пройде пікет супроць терору на батьківщині. Про гэта і інші новини праз 5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Киев может пропоновать Москве взаимное спынение атак на аэропорты. Межпарламентское супрацовництво Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси. У Брюсселе, каля амбасады Беларуси, пройдет пикет супрать террору на батьковщине.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Министр замежных справ Украины Андрей Сибига заявил об готовности Киева пропоновать Москве взаимное спынение ударов по аэропортах у якости махчимого первого кроку до обновления полновартостных мирных перемовов. Об этом Сибига сказал выданню «Политико» у кулюарах сустречи министров замежных справ Украины в развязу у Брюсселе. Сибига личит, что у российского президента Владимира Путина может возникнуть желание долучиться до подобной домовы, бо буйные российские авиавузлы, у приватности аэропорты Шереметьево в Москве и Пулково у Петербургу, становятся все больше уразливыми для ударов украинской далекобойной зброї. Украинский министр пропоновал европейским политикам взять на себе роль посередников у этой инициативе. Межпарламентское сотрудничество Верховной Рады Украины и Координационной Рады Беларуси на данный момент наурад ці магчыма, лічыць аналітык программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павел Радь.
4: Мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає. Але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів. І варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників.
3: Однак, констатує Павел Радь, покуль мало хто з українських політиків зацікавлений у просовуванні питання щільної супраці з білоруськими демократичними силами. У Брюсселі каля амбасади Республіки Білорусі у середу 13 травня буде ладіться пікет супраць хвалі терору, які апошнім часом ладять силовики у дачненні до сваяков і близьких активістів білоруської еміграції. Так само організатор пікета Змітер Піменов заклікає долучитися до акції і ладить такі пікети по усіх білоруських діаспорах світу.
5: Білоруси, білоруські активісти, білоруські мігранти не згодні з тої терористичної діяльності, яку проводять влади Білорусі. Вони почали акції терору супроти родних і близьких емігрантів, які знаходяться в країнах Європи і підтримують змагання України супроти агресору. Білоруси в еміграції не можуть бути абияковими до такої ситуації.
3: Акція у Брюсселі пройде каля амбасади Республіки Білорусь з 11 по 13 годину по мінськім часі. Леонид Морозов прокомендував ситуацію з тяжкостями при отриманні проязних документів заміжника у Варшаві, з якими сутикаються білоруси. Поводле його слов, проблема зв'язана перед усім з перегрузкою системи і великою кількістю людей, каже Леонид Морозов.
6: На жаль, мені подається тут один відказ. Тут нема такого наумисного чогось, що робить польський бог чи польські чиновники. Мені подається тут тільки перегруз. Перегруз системи, і вони не ведають, що з цим робити. І якраз таки правову систему, про яку ми казали. І домовленість на некілька зустрічах, кажу, що документ подружжя, ось гати, про який ми зараз кажемо, його повинний, тут безумовно ми чекаємо політичну волю з польського боку, повинні продовжити термін дії.
3: Морозов відзначив, що білоруський бок протягує співпрацівництво з польськими уладами у питаннях легалізації і документів для білорусів у вигнанні. Больше новин на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 до плюс 12 градусаў, магчымы невялікі ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы ападкі таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 12 до 14 градусаў са знакам плюс, чакаецца пахмурнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы з навальніцамі. Атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Вітаю, шановні. Сьогодні 12 мая. Авторок щиро жадає, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Нехай не вельми сприяє покуль што надвор'я нам да гэтым емоціям, але выдатнага настрою у любым випадку усім жадає Беларуская радіорація. Я Кирил Малаховський. Выслухайте вечоровий ефір. Особное привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, довіряється до пункту призначення альбо працює. Легкого ды приємного шляху, поважане, будьте, калі ласка, уважливими ды осторожними на дорогах. Тягом ближайшей годины послухаем с разом с вами шмат приемной, якостной да цікавой музыки и не только на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас Placebo, Сваден, Ничес, Робби Вильямс, Акуте да іншие зорные выканавцы. Літаральна праз 3 хвіліны нас чакае Ян Мордань у перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Рацыя ў падарожжах». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ти покліч мене, позови, там заблудимся у хмельних травах, починається все з любви. Навіть самая простая ява, і та ти душой не криви. На дорозі життя широкой, починається все з любви.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Мабуть, тобі так само часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, однойчі викликає твоїх батьків до себе.